Você bem minha colabé. E lá com isso tem minha agora no calomon. Lá minha boligo bola masata osoi. Ele nem masata osoi, nem anda na anhela que. Ele nem no janja mantelo não é home. Mas que não é isso. Ele nem no que ele não que bale. Ele não que ele não que já mandou. Sabe, gata. Bailo que nem tu até me disse que ele não me disse que agora moi gemberang. Ele não janja mele faninha. Sunem tei fer beijo que boa. Lá não dá cor, já para problema. Mas que não mude san. Leno catora. Sunem tei fer beijo. Mas que não boa. Ele lá go bumbu e gerinde então se ansa na boa na te cate mole minha bola jogo. Li jogo. E gerin. E gelen. Ele mudou lá tei lá que tá tele com o mesmo que anda ali ele é meio well fire. Dessa. Mas que não mude jogo e gerinde. Te camila ko kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
de konam oui leni bon beaucoup de beaucoup modèle de konam eh leni madan djé ko djoko ba ma le ma santa o soy bon len mi bel e be ge haste na kere me kama ta te me le konam eh leni bon d'accord le kama djam huni mo bla tire le bel album leni madu o madu buno kole lanu ko soy bare leni tbol la jawol nenen bolli di ko mo ni be motate madan gi ko ko ma sa taw sun len le fanyo fanyi di mo ni be itago kanako anyo no mo le fanyo fanyi atwala do mo ne hande gelen non ma gelen maddo est ce que no jambe lan yala lo be kanako mo nya ji ba basse mo ba mo ko soyi lanon le jambe buno ko le mante di lu jambe mi lan lo bo mo kanako lan la fanyi fanyi lanon papa on a hande science. La science, nous faisons le bon, papa est d'accord. Il est d'accord, mais il est beau tout le monde. Beau tout le monde, c'est qu'il y a un peu de mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps, les sciences, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un bon d'accord. Bon d'accord, mais il y a un peu de temps. Bon, bon, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. D'accord. Les gens, iling di langen ta kambe ko ka ko no mantre papa mama ma do mal ko no madante no mala ngeje su kan ko na mo jean so bo ko tire bo daka ah ene ok d'accord wa gena mo li fruto gen mo ñe bo ni continue vot jean so le nga tra taxi li do vot jean so wala do bo jean so di continue gunto les masai matan ne kelban ni gene day bazai le evuke ne ke on de 40 le am ñe bur continue wota tu ci kan ko na mo un net mo ñam balan le gene fe yu to fe du e ban ni continue mo kaliam e ban ni continue ba fe ka e ni ba fe ka ni continue wota to ba ñasiya e ban ni continue wota to ba ci kan ko na mo bre e ban ni continue bo ja so il est jeune sur le continent Bogaras. Nani le Bogaras, il est continué Bobata, Moussa Diaw. Il est Bata Moussa Diaw, il est galère. Moussa, les noms de Tom Tate, mais sont encore les Moumadan, la Moumadan. Les noms sont encore les Moumadan, la Moumadan, la Moumadan, la Moumadan, mais la Moumadan, vous voulez continuer, Bobata, mais c'est encore mon bignon. Nous mesurons les galères.